0: الان کجایی؟ شاید اشتباه لیلی. من صدات رو قطع و وصل میشه نمیشنوم. لیلی من صدات رو نمیشنوم، قطع و وصل میشه. من فکر میکنم شاید اشتباه، اینطوری نیست لیلی.
1: I'm pretty honest. I don't know. I think I'm pretty honest. I don't know. I mean, I don't know. I'll be in the way I'll be.